на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Це кров з молоком, і воно якось це не сприймалося всерйоз. А потім все, робимо те, що нам сказано, те, що потрібно. Противогази одягати заборонили, щоб не було паніки серед населення. У нас цю техніку, якою ми були, техніку нас залишили. І її неможливо було відміти, настільки вона сильно взяла радіації. І тут вже почали розуміти, що не все воно так просто, як ми собі думали.

0: Почав ходити до костюму, почав я молитися, почав я вчитися, як правильно молитися, як розмовляти з Богом, хоча я не скажу, що я вмію розмовляти з ним, але він мене чує. У 14-му році я зразу в онкоцентр зробити контроль, тому що я дуже боявся, щоб УЗІ показало грубі, якісь, як нове утворення починаючися. Я ліг, ввели вони тур. Місцеве, безбольне через позвоночник. Кажуть, у вас нічого немає. Я кажу, як нічого немає? Ні. У вас, каже, так, дуже травматизований, сечовий, що вам робили операції, що там це, а у вас нічого немає. Я йому сказав, доктор, я люблю вас. І це. Господь, це він відчув, побачив, що я вірю, що я люблю, що я йому довіряюся. Це правда. І я хочу сказати всім, хто мене чує і розуміє, любіть Господа, він любить набагато більше вас. І робить він набагато більше. Я в цьому впевнився.
1: І в нашій парафії він старанно виконує свої обов'язки, особливо коли був великим лицарем. Це є велика праця, потрібно вести за собою людей.
2: Це, мабуть, наслідки того, що він пройшов Чорнобильську, так сказати, катастрофу, така була і служив там. І ці характерні риси перейшли як відповідальності людини і керівника в нашу раду. А коли почалась повномасштабна війна, так під його керівництвом ми в костелі організували цілодобове дежурство, особливо вночі. Тому що наш костел має сховище, де навколишні будинки люди приходили як в сховище. І от бували такі випадки, що він сам безвихідно, як то по три ночі сам дежурив.
3: Патріотизм – це така річ, яку не купиш, особливо в дорослому віці. Це вона або є, або її немає. Він відрізняється від багатьох цією якістю.
0: І коли це робимо добре діло, мене накривається теплота від Матері Божої. І в цьому житті лицарі Колумба повинні бути стережним, незалежно. Де вони, в якій країні? Ціль одна. Ми разом. Віват Єсус.
4: Well, sometimes the answer to our prayers feel different than what we expected. And our next guest wants to help you adapt to your new season, care for your soul, and give yourself grace when you need it the most. It's all in her new book, But I Prayed for This, What to Do When Living in God's Yes is Harder Than You Expected. And joining us from Tennessee to share more about our book is author Melissa Miller. Melissa, thanks so much for joining us.
5: Thank you so much for having me.
4: I want to get right into this book because it comes from such a personal story from you. So I kind of want you to share, the two very, very pivotal moments of your life and then how ultimately, you came up with the idea to write this book.
5: Yeah, I had prayed for an opportunity to